0: 迪克尔尼尊重龙亲年轻烈公推荐龙亲仪
1: Tim Zé Melong Sembana Rang Xin Yi Ki Kiwang Song Rang Rang Song Cha To Nui Na Melong Dila Sik Par Zhe
2: Mang Zhong Mang Bo Bi Chim Bi Jie Yu Ji Kung Su Ni So Su Di Cha Tung Ki Yu Di Di Ki Chong Zhe Chim Bi Kiwang Song Dung Di
1: Tim Zé Melong
3: Single Lin Jie Gong Kham Sa Tata Lengye Chue Senggu Chubwe Lezen Dini Tim Se Milon Lezen Ri. Nga Tengdi Lezen Zogyong Shugen Digi Nyi. Tengdi Tim Lu Shedi Jibye Nangsi Lezen Na Zadan Jirtim Na Shibye Zadan Di Kendre Jile Sigyo Na. Tim Chubwa Lamla Da Nyamdu Shinto Jinandu.
4: Ta Tangpo Tengga Rang Chugwe Ta Zadan Siya Tiri Siya Ta Rang Chungke Zadan Jita Mi Su Siya Ju Zadan Tengdi Nyi Nyi Jia Tengla Su Siya. Та ранжу затан ти чуй ба ту ганга ха гого бре ба та ти мсу ху затан та те ша те ту ту ганга ранг су са ча мабо ти ла ни чу че та ни мила ти че че ти мсу ху за за ра ти ни мабо деп син ju ту ga ти ти на чу ся та ку та да затан ку ки ча чэм на ло ла сун чэу ся ку хун до ле чу ду
3: Kong lang na zu zhe zhim nang ki za da xie bu di ken zhe ji le ko gui ba se bu xin bie ji le na chang me tu le
4: 자타 Tumola wangbi ki siya jori, di zatang ibi na, ane tumola wangbi yoyo sirwa. Da gyerkao ki tanda zatang ti, ane gyersi jijia wakang kona namba tsuki, ane ti jiwori da wang ti piju tango ori. Ane tanda di ki gyerkao wangbi ki zatang ji yorba. Yana tumola wangbi zatang siya jorba, di ki zatang ti, da naga nyi duwa di. Dini, ta tangwang de nga zu dinki xie chabu xugu, ane ta nga zu mi ge na, zha le gong na, zha chanpaya na, zha ta kang zha su yin rong. Ane zha tang ji ham song qia ta, nyo chong qia ta, yana qilo la dema xia ya ta, yana palun dang ya ta, yana ane xian da ki ji pa zu go chong qia ya, dinti jie qie qio mayon si di ge, ta dinti qie qie zha tang di, ane chim ge ki ngang la, Ani pa zu shu ya, ane jie che chung ma yung si ta tenpe chi wari. Di karisang tang wang di, ane jir kapta tui mo la wang di wari ba. Ta che zang an zu di xin pa chir wa. Za tang ki tang wang tang an zu su ji mi ge la, an zu mi ge la wang guol ma ta. An rang zu chong zu la wang guol ma ta. An zu chong da yang la xiang ten la wang guol ma di di jir kapta tui mo la wang di wari.
3: Kong do tim su pa lam la ki sung pa tar. Za tang ka jing ni ge gup ki yin pa ta, nyung xie jing ni tui mo ki yin pa. Sep kin yu guri. Tien nang ne zo zhe yue to dam chenbe to kue bang da le da goya di ha jang gi kie chen bu ri du. Di yi na, ji tu su yi na za tang gen zang lin ta za tang gu ju chi be ngun ju cha yin ya ri du. Ta kie si za tang gen zang lin chen ne so bi sam ya me na gen kam nam zha chi tu bi yi na na tim dun ki chi da kari kari yu na.
4: Ta wang jia di gyer kap da tu mo lo wang gu duwa ta pe ju chi dang de kan zhe re sa na Ani pe chu chi dang ti dang an zu ji dang chi na di ki dang da chungpo dianpe nang lo kan zi xie do si na zong rin pa yin chi ki Ani za dang ti to gui chi cha bu xu gu Ani pe chu dang nian ki an zu zhok pa Dang an zu zhok pa rwa za dang ji dang pe chu dang nian Na kwa na na pa cho le pe chu dang ya ki lak che ki yik jia si ma zhe chi chi pe chu dang ya ki Ani wang xia ti dian ki chi yu si Ta di xie yun tu ani nga zu tanda sashin nye ma genji zheje, nga sashin genji zhebe ki yijia tanda yorba, pas tanda yorba, ta nga zu chongxian nanglo yina bensi na kangba nyubi na kangbi pas siya zha, nga ma nga kangba da sashia, sashia loka pas zhe, kangba jik pas zhe orda, ta xia pas jik suyo de orba. Ta za tang yine, ta pechu tanga ka wangjia zhe gu wore, ta wangjia ki yijia zhe gu wore. Ta yine ti yijia ti kanje yina ta, Mambochi ki ta nganzu chokpe lakpe nalo la, ani zaratin, zatangti pechutan wangja nga la yusaya ki, nga la te wangja tata pechutan ya genchi te shanjo ki, ani mati peki yikcha ti, che tang, ani di ki ta tep sopta ti lakche ti, cha sangpo mepa sopta ito, di cha ma sangpa ki genchi te nga rang samchu chepi na di pechutan nyen ki nganzu chokpa da. 신조망주기 쪽바 안에 콘조리 상문도 뒤 가려서나 다 뒤 제유 잡아 그래 결국 그 제유 잡아 코나나 봐줘 이제 예상도 다 코나나 봐줘 그 송당한테 뒤에비는 가르사디 랭고 레 레가티 고 주요 말해서 하다 야나디 레가티 고 주지 에네 단다 차요 말해서 하다 야나 다 남에나 줘 시야도 그래 봐다 가려 이로 다 뒤에 에네 배주당 그 왕자 뒤 마 마제비 쉬고 딴 요도 망벌 하디 거리 다 카피스나 니스티니라 카피스나 아니 코랑기스 제베 요르시티도 디 요르시아 디 에너지 각돔 치아케 다 조게 탐람 마소나 침록 난다 제비나 아니 아주 이차세 버봐 빠세 버다 아주 카키 제비는다 빠세 버지 고사리 디케 에네 디 빠스티 다 마트니티 엔 결카피 데 참바한테 당한주 데르다 종종 종종바 연치 김마스슈 지난 넘버초기 원겐르샤 지난 넘버초기 렌겐르샤 다티 원겐르게 디 드루비나 에니 사자텔라지 자탄 그 줄린 마용라 페야 하장 쳔포 도르 상부도 르바
3: 자탄 제팀기 자탄키 퉁콘 송경 치기유라 창매 팀튼 키왕야 겐송 치기유브시 다키시 자탄기 테라 네튼 체비나 팀즈부터 야면나 산에 티게 자단 토담 쳔발 룬디 난초
0: 만세 요초 부상 이베 침기 담네 파우스 시리 힌장아 참옥지